0: fazer.
1: Gostaria de lali, que de beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibke, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, tachi mao.